diwujudkan dengan cara menyakiti atau melampiaskan emosi orang lain. Dan biasanya orang yang pemarah ini ore, dan akan dia biasanya akan ngomong kotor nih. Orang yang ngomong kotor kebiasaan punya penyakit marah, emosi yang enggak baik. Penyakit marah nih warih len. Nah, ini nanti lanjut nih ke penyakit lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calonnya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak, menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudoh.